0: Ik leg helemaal in de scheuren.
1: Stefan!
2: Gek dat je er bent, idioot.